0: lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
3: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
8: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
10: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
11: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
12: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
13: Karglass. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
1: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
0: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
2: Dagbladet, først med siste nytt. Fix and
4: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
5: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
6: Ja.
5: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
6: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
5: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Gutta!
8: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
12: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Jep, husk VM drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen, da. På elbil.no.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Alle sammen,
1: det er nå. Hør nå. Vi skulle
3: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90 hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
6: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.

0: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Folkens, viktig å høre etter her nå.
4: Okay, alle sammen.
3: Det er nå. Hør nå. Vi skulle...
5: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.

0: tenk at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Okay, alle sammen. Shh.
1: Det er nå. Hør nå. Vi skulle
3: 400 gram marinert i trøffelfilet av svin med chimichurri eller barbecue marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90 hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Steinsprut og ruteskift. Rispil.

0: Tea Country.
1: He works way too much for way too little.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hadde dere bil når du var liten?
2: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance, og vi hadde til og med biltema.
1: Biltema?
3: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.

0: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
1: and drive. Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
5: Folkens, viktig å høre etter her nå.
1: Ok, alle sammen. Shhh.
5: Det nå.
1: Hør nå.
5: Vi skulle...
6: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja... En endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker.
10: Med elbil.
9: Med eksklusive forbindelser.
10: Til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere.
9: Med en egen agenda.
10: Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
9: De hjelper sine egne.
10: Med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie.
9: Og for å bli med må man gjennom et ritual.
10: Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
11: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
12: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
13: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
14: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
13: Også til dobbeltdyne?
14: Ja, det også. Hos Prinsess.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter. Robert Irwin har blitt voksen, og det via en underbuksekampanje. Jeg snakker selvfølgelig om barnet til Steve Irwin.
2: Ja, jeg skal spørre om det. Hvem er Robert Irwin? Men det er altså sønnen til han krokodillefyren.
1: Absolutt.
2: Som lagde dyreprogrammer for noen år siden.
1: Ja, og han sønnen har dukt opp på mitt internett i veldig, veldig mange år, så jeg har sett han vise fram dyr i forskjellige safariskjorter, og han har vist deg slanger og edderkopper, og han har et veldig likt engasjement som faren sin.
2: Ja.
1: Så jeg har aldri tenkt noe på at han er noe kjekk, jeg har bare tenkt at han er barn, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, men han er en slags barnestjerne. Ja,
1: en slags barnestjerne med bolleklipp, det er der jeg på en måte har laget ja. Han som ja. Et barn. Helt til TV2 plutselig har malt opp masse bilder av han i underbuksa, og han har jo fått tide sixpack, han har blitt 21 år, og stiller opp i en sånn der underbuksekampanje, og ser jo utrolig kjekk ut, og dette blir jo nesten litt flau. Jeg føler på en måte at det er litt feil å se på disse bildene. Han sitter i underbuksa med en slange, og med noen edderkopper, og med noe, altså det føles litt skittent.
2: Jeg klikket på den saken her nå, fikk opp de bildene her. Dette er jo bare utrolig rart. Dette er jo kjempetacky. Han står i bokseren og klemmer en iguanaøgle. Hva er dette for noe?
1: Men han har jo virkelig muscled up, altså. Han trener. Han har jo den sixpacken.
2: Men synes du dette var flott?
1: Nei, jeg synes kanskje dette ble litt mye for meg igjen. Fordi nå har han vært det der barnet i alle år som har vist fram dyr med et ekstremt engasjement. Og så plutselig så er han undertøysmodell og utrolig godt trent.
2: Fra barnestjerne til baristjerne. Ja, mer slange og edderkopper på kroppen.
1: Det ble litt mye, eller? It's painted red. The stripe was white. It was 18 feet. And about a stern line. Second hand from a dealer in Atlanta.

0: Du har gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
1: Ja, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
0: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
1: Nei, bare 5 kilo.
2: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
3: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal...
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Ikke meningen av masse, altså. Men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
1: Oi, ok. Hva gjør vi da?
10: En idé er jo...
11: Grille, grille, grille, grille! Grille, grille, grille, grille!
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller?
14: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Scheidars sommerfest er i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi er klare for fest. Er du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
18: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: minutter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Huset mitt er altså en del av et peniskunstverk.
3: Altså, nå skjønner jeg ingenting, Kjetil. Nå har du sagt om det her. Jeg skjønner ikke, hva mener du?
2: Dette er en sjokkerende oppdagelse som jeg har gjort nå på morgenen her. En sak på TV 2 om kukkunst som tar av på populær app. Det er overskriften på TV 2. Og det handler om folk som logger treningsøktene sine på Strava.
3: Ja.
2: Og så løper de da i et spesielt mønster, for på Strava så ser du jo både hvor langt du har løpt og hvilken hastighet du har hatt, men du får også opp et kart hvor du ser den runden som du har løpt.
3: Hvor du kan tegne så mange kuker du vil.
2: Du kan tegne, og det folk da velger å tegne, det er peniser.
3: Selvfølgelig er det.
2: Løper i penismønster. Så jeg ser på disse forskjellige mønstrene her, har løpt som en, det er en som har svømt som en penis på Geilo, i et vann på Geilo, så er det en på Tøy, som har kjørt en penisvariant her, og så er det da laget en penis
3: på Kolbotn,
2: der hvor jeg bor. Og jeg føler han har startet på Jabru, han fyren som løper her, og så har han løpt gamle Mosseveien, ja, og så er det pungen som henger ned liksom ved Gjersjøen, og så er det akkurat overgang mellom pung og penis.
3: Der er huset mitt. Og han som har løpt er Kjetil Hugen.
2: Nei, det er ikke jeg som har gjort det.
3: Er det ikke du som driver løper i penisformen?
2: Nei, det er ikke jeg som gjør det. Det er en fyr som heter Mats Svensen, som TV 2 har snakket med. Han forteller at det er jo morsommere å løpe. Ja. Når du kan løpe i penismønster, ja. Og at han får flere likes.
3: Jeg går for at Mats Svensen er et pseudonym for Kjetil Hugen. Så er du ute og løper, for du skal jo selge det huset, skal du ikke det? Og hvordan selge et hus? Jo, da tegner penis.
2: Nei, dette er ikke noe å gjøre. Men han sier at når man blir voksen, alt handler om jobb og barn og husløn, ja, ja, ja. Så glemmer man å gjøre noe barnslig og dumt.
3: Ja, man trenger mer gøy. Kuk i livet.
2: Det kommer jeg til å sitere deg på en gang.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Ingenting er bedre enn mat formet som noe annet enn mat. Vi skal alltid grønnsakenes verden. Kan du gjette hva en grønnsak er formet som?
3: Ja, hvor mange forsøk får jeg?
2: Ja, du får ett forsøk.
3: Et forsøk.
2: Ja, det er en gulrot vi snakker om.
3: Vi skal i underbuksa. Jeg ser det på ansiktsuttrykket ditt at vi skal i underbuksa.
2: 100% i den britiske underbuksa, fordi det er i Storbritannia dette har skjedd. Det var altså Julie Butler som skulle lage mat med sin far Tony. Og plutselig så begynner faren å le fælt på kjøkkenet, og hun vet ikke helt hva han ler av. Og så snur hun seg, og så ser hun en gulrot som er formet med kropp, altså mage, to ben på siden og verdens minste lille penis.
3: Ah, så det var ikke selve, det var hele kroppen. Gulrota er formet som hele kroppen.
2: Inkludert en helt nydelig figur fra underbukseland. Og det de bestemte seg for, at dette blir jo bra julepynt, så da satt de en clementin på toppen, så hadde den også huet. Nå går jo denne veldig viralt da, på internettet. Altså, folk har lyst til å kjøpe den på eBay, liksom. Det ser fantastisk ut. Hvis du har lyst til å se figuren av denne grønnsaken, altså denne gulrotten formet som en underbuksland, så finn

0: steinsprut og ruteskift.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Okay, alle sammen. Shh.
1: Det nå. Vi skulle
3: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
4: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
5: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
4: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
6: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
9: Ja.
8: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
9: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
8: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
14: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen på PT Country, og nå får du siste nytt.
1: Etter tre års arbeid skal granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner levere sin endelige utredning til barne- og familieministeren i dag. Avsløringer om kidnapping, falske dokumenter og menneskehandel har allerede gjort at antall adopsjoner fra utlandet har rast kraftig. I dag formidles det bare adopsjoner fra Colombia. Høyanger kommune ble varslet om urent drikkevann i fjor, men avviste advarslene, det skriver VG. Torsdag forrige uke innførte kommunen en drikkeforbud for 700 husstander på grunn av for høye nivåer av aluminium, og kommunen erkjenner at de har satt innbyggere i potensielle fare. De første samtalene mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er nå over. Ifølge meglerne fra Pakistan og Qatar er landene enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. Så ble det skrevet historie i VM i natt. Egypt kunne nemlig juble for landets første seier i en VM-kamp noensinne da de slo New Zealand 3-1. I nattens andre kamp viste Kapp Verde at det ikke bare var flaks da de tok poeng mot selveste Spania. I natt tok Lilleputten poeng mot Uruguay også. Den endte 2-2. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg kom over noe veldig gøy da jeg rullet på telefonen I går.
3: Ok.
2: Det var en, eller det en fyr som heter Joel Berger, som har giftet seg med en dame som heter Ashley King.
3: Nei, du tuller. Og tatt etternavnet hennes, eller? Så han heter nå Burger King?
2: Gjett hvem som betalte for bryllupet på hvor de feiret. Joel Berger og Ashley King.
3: Heter nå Joel og Ashley Burger King.
2: Ja, og feiret på Burger King som betalte for bryllupet.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
3: Det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
5: Åh, sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia, Norge! Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hadde dere bil når du var liten?
13: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
12: Biltema?
14: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
15: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
17: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
18: Vi skal vinne VM.
17: Vi skal vinne VM, ja.
19: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
16: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
19: Bare som Måre.
20: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: høydepunkter.
1: Og med det så skal vi ha jättekonkurransen der Kjetil skal finne ut av hvem topp 10 mest ikoniske norske influensere noensinne har vært. Er du klar?
2: Ja, jeg sånn passeklar. Dette har jeg jo ikke veldig mye greie på. Jeg følger ikke med på et navn på en influenser.
1: Ja.
2: Sofie Elise.
1: Sofie Elise er nummer 1 på lista. Gratulerer.
2: Vant jeg da?
1: Nei, du skal ta så mange av 10 som mulig.
2: Oi, for det en liste med de 10
1: mest ikoniske influenserne noensinne.
2: Gjennom tidene.
1: Det en gutt på denne lista. Kan du tenke deg frem til det, hvem det kan være?
2: Jan Thomas.
1: Nei, det yngre enn dette.
2: Yngre
1: enn Jan Thomas.
2: Er det, jeg kan jo ikke navn. Harm.
1: Harm er riktig.
2: Harm og Hekset.
1: Vegard Harm finner vi på en 8. plass, da vet du. Kom med noen flere jenter da, det flere store.
2: Funky Gine
1: er med. Funky Gine en god 4. plass.
2: Hun med kokainposen, eller det var ikke kokain, hun med den posen, var Nora Haukland.
1: Nei, hun er ikke kjent nok.
2: Hun
1: slo jo gjennom i type forefjør.
2: Ok.
1: Men det en annen som har vært på løpetur.
2: Hun i Dubai, hun som jeg lo av på 71 grader nord.
1: Ja.
2: Hva er hun heter for noe?
1: Hun med mørke håret.
2: Hun heter Isabel.
1: Isabel er
2: Rad.
1: Isabel Rad er helt riktig. Ja. Isabel er med.
2: Okay.
1: Hva heter hun som var på løpetura nylig?
2: Voe.
1: Ja. Emilie Voe Næring,
2: andre plassen der. Voe som løp med vin, det var veldig morsomt.
1: Vi har en influencer som ble kjent for å være så streng og sint.
2: Sinnasnekkeren?
1: Nei, en jente.
2: En jente som var sinna.
1: Hun var veldig streng en gang i tiden, nå har hun blitt forfatter. Vært sammen med en av Norges største artister.
2: Nei, dette vet jeg. Nei, som er sint. Ja. Begynner på...
1: L.
2: Begynner på L.
1: Etter han på M, sammen med en sportsfyr nå, som liker å
2: Martine
1: gå...
2: Martine Lunde
1: kunne vært på lista, men Martine Lunde er ikke med, faktisk. Neida. Hva med hun som ble kjent for å synge om Grandiser, da?
2: Skavlan?
1: Ja. Hva heter Skavlan til fornavn?
2: Og nå jobber jo Jenny Skavlan, heter hun. Jenny Skavlan er med! Shabadabadum. Ja. Full pakke.
1: Du mangler altså litt influensere her. Har du lyst til at skal vi liksom godkjenne dette?
2: Hvor mange? Jeg synes at jeg trodde at her skulle jeg få, for å ramse opp influensere, trodde jeg skulle få 0 riktige.
1: Ja, og så du handlet på 6 riktige.
2: Ja, det er kjempebra.
1: Ja, jeg synes det var bra.
2: Det er superbra.
1: Og de du har unngått er Linnea Myhre, mamma til Michelle,
2: okay.
1: Og TCMN, som jeg tror ikke du har hørt om, og så den mest kjente av de alle, fotballfrø.
2: Dette lever jeg godt med.
1: Fotballfrø,
2: vet du. Dette lever jeg veldig godt med.
1: Gratulerer, Kjetil.
2: Tusen takk.
1: Du kan mye mer om influenseren enn du visste.
2: Tusen takk. Jeg skal finne en quiz til deg en dag også, med noe du overhovedet ikke har.

0: Markismannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå egentlig? Det er mye folk.
3: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
4: Stillhet.
5: Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
6: Er det SUV eller pickup?
5: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
7: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
8: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
7: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
11: Ja!
12: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
11: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
12: Vi går.
10: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
13: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å

0: krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Kjetil Haugen har hatt en YouTube-karriere.
3: Nei, jeg har ikke hatt en YouTube-karriere. Jeg har hatt en konto og laget noen videoer, lekt litt med noen GoPro-kameraer, og har vel lagt ut en gang i tiden.
2: Absolutt. I dag så er det altså 20 år siden den første videoen kom på YouTube, og for cirka 11 eller 8 år siden så begynte Kjetil Haugen å legge ut en hel haug med videoer på YouTube. Men jeg har hengt meg opp i noen ting, Kjetil. Blant annet at du på en måte... Du har ikke sluttet, du introduserer alle videoene ganske likt, for jeg har rett og slett klippet sammen 5 av dine YouTube-videoer. Og de skal du få her nå.
4: Hei, jeg heter Kjetil, og jeg lager skirapport på P4. Akkurat nå så er jeg på Beitostølen, og på andre siden av dalen så er det en hemmelig perle som heter Rauvdalen. Ikke si det til noen, men sånn ser det ut akkurat nå.
2: Ja, så kommer den fine lyden din som du liker å klippe på etter hver eneste produksjon.
4: Jeg lager skirapport på P4. Akkurat nå så er jeg i de italienske alpene, og her kan du se hvorfor du bør dra til alpene i hvert fall én gang i løpet av vinteren.
2: Ding, ding, ding, ding, ding.
4: Hei, jeg heter Kjetil, og jeg lager skirapport på P4. I dag så skal jeg kjøre den kuleste skiheisen i hele Norge, Gaustadbanen, som går til toppen av Gaustatoppen.
2: Ja, det er fett da.
4: Det var det. Hei, jeg heter Kjetil, og jeg lager skirapport på P4. I dag, torsdag 28. november, så er jeg i Kvitfjell, og her kan du se hvordan forholdene er akkurat nå.
2: Ding, ding, ding, ding, ding. Altså, du elsket den sangen der. Den har du lagt på etter hver eneste sånn introduksjon. Og du introduserer alle videoene med sånn: hei, jeg heter Kjetil, og jeg lager skirapport for P4. Og så står du sånn ski nedover bakken etterpå til den låta.
3: Okay, da.
2: Det er helt nydelig at du har lagd sikkert 7 videoer på YouTube, lagt det ut.
3: Ja.
2: Av akkurat det samme, bare på litt forskjellige fjell.
3: Skal jeg fortelle deg noe som er enda morsommere?
2: Okay.
3: Jeg har gjort samme jobben på radio i 30 år, og sagt akkurat det samme. Hei, jeg heter Kjetil. Jeg lager skirapport. I dag er jeg i Hemsedal.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Kommunene mistet all kunsten sin. Ja da, vi skal en liten tur til Nederland, Kjetil. Det TV 2 som skriver om dette her i dag. Det var der et rådhus som skulle pusses opp.
3: Og så var det noen som har stjålet all kunsten.
2: Og så glemte de å liksom lagre kunsten riktig. Så derfor så ble all kunsten mangt på veggene. Kastet. Og det er ganske mye sånn dyrebar kunst.
3: Okay.
2: Det er bare noe annet. Har du hørt om han Andy Warhol?
3: Andy Warhol, ja, har jeg hørt om.
2: Ja, han hadde jo da lagd silketrykk av det tidligere dronning Beatrix av Nederland.
3: Okay.
2: Det hang på denne kommunehuset.
3: Hvor mye er noe sånt verdt?
2: Det er jo verdt, altså, det er jo verdt dritmye. Det er jo kjempekjent. Altså, sånt er masse, masse, masse penger. Og det har bare blitt kastet i søpla. Og i det det blir liksom oppdaget at dette rådhuset i denne kommunen har mistet all kunsten sin, at det er kastet i søpla, så gidder ikke å gjøre noe med det. Så nå,
3: bare
2: nå har politiet kommet med kritikk på at de ikke tok tiltak i det det skjedde.
3: Men er det noen som har stjålt det, eller har det bare blitt kastet?
2: Nei, det har blitt kastet i søpla, mener jeg.
3: Det har blitt kastet i søpla, ja.
2: Underveis i opppussing. Oh.
3: Nei, nei, nei. Kunst for millioner, perlemann i søpla.
2: Ja, perlemann i søpla. Altså, det er sånn, jeg synes det er så idiotisk.
3: Noen som har hatt en litt dårlig dag på jobb.

0: Folkens, viktig å høre etter her nå.
1: Okay, okay. Alle sammen. Shh.
0: Det er nå.
1: Hør nå.
0: Vi skulle...
2: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
10: Er det SUV eller pickup?
9: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
11: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
12: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
13: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
14: Vi skal vinne VM.
13: Vi skal vinne VM, ja.
15: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
16: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
17: Måre som Måre.
18: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt av fasade og vinduesutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
14: Nei.
18: Ikke jeg heller.
19: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
20: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
21: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
22: Ja.
21: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
22: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
21: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Det koster hundrevis av millioner at vi sier hei og takk til ChatGPT.
2: Nei, hva sier du?
1: Hundrevis av millioner med kroner. Og det er, jeg føler jo det når jeg begynner å chatte med forskjellige AI-roboter, at jeg har lyst til å være høflig. Altså, ja. Jeg ser opp, tenker på dem som et menneske automatisk. Ja, jeg sier hei, og jeg sier takk, og jeg spør om et eller annet, og så småprater jeg litt.
2: Du forbereder deg på at AI skal ta over verden, rett og slett, sånn at i hvert fall når de tar, kunstig intelligens tar over, og menneskene blir satt i sånne fangeleirer, så har du vært høflig, så du får lov til å fortsette å være
1: fordi
2: i det fri.
1: Fordi jeg er kompis med ChatGPT. Det er jo mer så, det som ligger latent i oss, at det er naturlig å si hei, og naturlig å si takk, og naturlig å være høflig. Men datamaskinen bruker altså så mye ekstra kraft på å prosessere alle henvendelser fra oss. Og når vi sier hei, så må den tenke gjennom alt i hele universet før den svarer på det, og når vi sier takk, så er det en ny greie å ta stilling til. Og det bruker den masse energi på, det bruker den masse vann på, og dette har man regnet ut at koster flere hundre millioner totalt.
2: Det er jo helt sinnssykt!
1: Det er helt sinnssykt! Og så må man da tenke på at, for dette har de snakket med direktøren i OpenAI om, det er de som driver og forsker på sånne ting, og han sier at vi må slutte å være så
2: høflige.
1: Være så høflige.
2: Tenk at det skal betale seg å være uhøflig.
1: Og så må vi huske på at det er en datamaskin. Altså, den har ikke følelser. Ja, at du sier takk, det gjør ikke noe rolle fra eller til. Du får ikke noe bedre svar om du sier takk. Du får ikke noe riktigere svar om du sier hei. Betyr så bare vær konkret og bare spør.
2: Nå i skolen så skal barna oppdras med at når dere snakker med ChatGPT skal dere ikke være høflige. Dette blir jo veldig forvirrende. Kommer vi til å få en generasjon med uhøflige voksne?
1: Gen Z du snakker om?
2: Nei, Gen Z er allerede, de er for gamle til dette. Det er en Gen Alpha eller hva noe som kommer etterpå.
1: Neste generasjon som har lært av AI å ikke være høflig. Ja, de blir fine folk.
2: Det blir forferdelig hva man må gjøre. We got winners, we got losers, chain smokers and boozers, and we got yuppies, we got bikers, we got...

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Folk bør ha konto i flere banker i tilfelle krise, det rådet fra Norges Bank. Vi betaler stort sett med bankkort eller bare med mobilen via tapping. Det gjør oss veldig sårbare om nettet forsvinner eller ved lange strømbrudd. Keir Starmer kan være inne i sine siste timer som britisk statsminister. Han har vært under press over lang tid nå, og etter at hans største rival i Labour, Andy Burnham, ble valgt inn i parlamentet forrige uke, så er det mange medier som melder at han trolig trekker seg i dag. Nær 100 av hans egne partifeller har også bedt ham om å gå av. Fotballgale nordmenn i USA tok i natt over Times Square i New York. Den verdenskjente gata var fylt til randen av nordmenn som er klare for å se Norge spille mot Senegal i dag.
2: Det er fantastisk. Jeg elsker det.
3: 8 måneder siden så sto Bulvo og sa vi skal til VM, og nå er vi i VM. Ståpels, heter det.
1: Det blir en pangstart på det som for mange er første uka i fellesferien. Meteorologene varsler at gradestokken kan nå over 30-tallet, melder NTB. Særlig på Sør- og Østlandet blir det fint vær denne uka. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Produsent Niklas von Schindlo, hvordan har helgen din vært?
3: Du, den har vært lovlig og fin, men nå skal det bli litt ulovlig her i studio. Okay. Jeg lurer på om dere har gjort en ulovlig helga, nemlig. Eller til vanlig, da, om dere gjør dette her til vanlig. Dette er en ganske vanlig, ulovlig ting å gjøre, men jeg skal altså finne ut hvem av dere som er mest normal.
4: Ok.
3: Når det kommer til akkurat denne tingen her.
4: Til dette lovbruddet.
3: Er du klar, Ellen? Du skal få lov til å starte først i dag, Befring.
4: Tusen takk.
3: Går du over veien på rødt lys?
4: Ja.
3: Hvis du ser at det ikke kommer bil?
4: Ja.
3: Du
4: ja,
3: gjør
4: ja.
3: det.
4: Jeg sykler over veien på rødt lys. Skamløst. Hvis du ser at det ikke kommer bil. Vet du hva? Du kan ikke bo i byen og vente på alle lys. Altså, da hadde jeg jo for det meste stått ute på gata og ventet på at det skulle bli grønt.
3: Men hvis det er et barn på andre siden som står og ser på deg, og ser den voksne
4: kvinnen. Skamløst går.
3: Da går du rett over veien litt
4: vel. Jeg har hørt foreldre, vet du hva dette har skjedd? At jeg går når det ikke er noen biler, og så har jeg hørt foreldre si til barnet sitt sånn, vi må vente på at det blir grønt.
2: Du bare går.
4: Mens jeg går. Og jeg hører at de påpeker at det er på grunn av meg at de må si, men vi må vente til det blir grønt.
3: Ja, ikke sant. Du kjenner deg vel mer ansvarlig der.
2: Ja, jeg venter på
4: ja,
2: rødt lys.
4: Ja, det gjør du ikke. Ingen som bor i byen venter på grønt lys. Ikke lat som Kjetil. Jeg har gått med deg til jobb, jeg. Si det en gang til, da.
2: Det hender at jeg venter på grønt lys.
4: Ingen i byen venter på grønt lys. Hva med deg, Niklas?
3: Nei, da, jeg er nok enig med deg, Ellen. De fleste som bor i byen må nok gå på rødt lys av og til når man ser at det ikke kommer bil. Men det kan jo, man sånn høflighetsmessig, så skal man vel ikke gjøre det hvis det er barn der, har jeg hørt.
4: Men
2: folk må jo se seg for uansett om det er rødt eller grønt lys. Det har vi blitt for dårlige til.
4: Nei.
2: Folk må fortsette med å se seg for før man går over veien.
4: Ja, men jeg ser for meg, for jeg orker ikke å bli påkjørt.
2: Nei. Det er så slitsomt.
3: Men da er vi i hvert fall alle tre ganske enige om at noen ganger så går vi litt på rødt lys. Og da må vi finne ut robotordet din. Er vi normale eller unormale da?
5: Normal.
4: Ja, takk.
3: Ja, det er 75% av oss går over veien selv om det er rødt lys, så lenge vi ser at det ikke er bil, ifølge Norstat. Men hvor mange tror dere venter på grønt lys da? Altid?
4: Jeg sier 5%.
3: Hvor mye sa du, Ellen?
4: 5.
3: Nei, det er 22 som sier at de venter alltid på grønt lys.
4: Nei, det tror jeg ikke.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Scheidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
7: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
8: Det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: Bank, bank.
10: Du I et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no.
9: Penny.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningene. På elbil.no.
13: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
14: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
15: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
16: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
15: Også til dobbeltdyne?
16: Ja, det også. Hos Prinsess.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartnermerket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har altså vært uten telefon store deler av helgen. Tastet feil PIN-kode 3 ganger på lørdag morgen.
1: Nei, Kjetil Hugen, er det mulig?
2: Det er sånn som skjer. Telefonen hadde gått tom for strøm i løpet av natta, og så var det feil pin, og så tenkte jeg, det er ikke noe stress, fordi jeg kan bare, ja, det er litt sløft.
1: Det er ikke det. Sånn som skjer.
2: Så fordi du kan jo bare gå inn i appen, ja, og sjekke PUK-koden, den 10-siffrede PUK-koden for å låse opp. Men det funker ikke lenger.
1: Oh, ja.
2: Gikk inn i appen, logget på med bank-ID, og får da beskjed om at vi har sendt deg en tekstmelding. Tast inn koden du har fått på tekstmelding for å åpne telefonen. Men jeg får jo ikke noe tekstmelding, for telefonen er jo låst, fordi jeg har slått inn feil PIN-kode. Så jeg går da i en sånn chat-funksjon, tenker at jeg må prate med noen folk for å få noe hjelp om dette. Ja. Og der er det en chat-robot. Og det finnes jo ingen som er tjukkere i huet enn chat-roboter.
1: Ja.
2: Som kontinuerlig bare sier, logg inn i appen, så får du en ny kode. Jeg sier, men jeg får jo en kode på, tekst-sms, jeg kommer ikke inn i sms. Prøv igjen, logg inn i appen.
1: Åh, så irriterende.
2: Og så åpner det ikke før på mandag morgen, selvfølgelig.
1: Ja, fordi det er sånn
2: det er. Ja, det er sånn. Nå løste det seg på en annen måte. Jeg chattet med noen i studio her, for noen på teknisk avdeling har PUK-koden, så jeg fikk den tilsendt på mail i løpet av kvelden.
1: Det er jo fantastisk, Kjetil, fordi telefonselskapet er jo via jobb.
2: Ikke sant? Så det, det løste seg.
1: Det er så deilig å ha sånn teknisk avdeling i baklommen når man sliter.
2: Kudos til, altså kort oppsummert, ikke bra av dette teleselskapet som har en så klønte løsning. Veldig bra teknisk avdeling på jobb her som løser det. Og å være uten telefon en dag.
1: Deilig.
2: Var på topptur i fjellet.
1: Du hadde en hel dag uten telefon.
2: Uten å få noen meldinger, uten å få noen telefoner, uten å logge på og sjekke noen ting. Det var ganske magisk.
1: Så fra nå av så skal du logge av telefonen hver lørdag.
2: Du trenger ikke å logge av, bare feil PIN 3 ganger.
1: Ja, og så er det en som får til det igjen, så regner jeg med at det er deg.

0: men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
1: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
2: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
3: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Bare som Måre. Fix and drive.
9: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
8: Fix and drive.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
11: Ja!
12: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
11: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
12: Vi går.
10: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
13: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Sea Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: på PT Country.
1: I går hadde jeg glemt en mail fra borettslaget. Og det fikk nesten fatale konsekvenser. Ja, fatale. Det
2: er jo veldig fort gjort å glemme sånne borettslagsmail.
1: Ja, for det viser seg at i dag så kommer det nemlig masse brandkonstabler og skal installere sånn nytt brandutstyr.
2: Det trodde jeg jo du var interessert i, og ikke lot gå forbi deg at det kom en haug med brandkonstabler inn i leiligheten.
1: Og det er akkurat det, og det skal jo skje nå i morgentimene mens jeg sitter her under sending. Ja. Og denne mailen oppdager jeg i går kveld ganske sent, hvor det står på en måte: vi trenger tilgang på din leilighet mellom 7:30 and 8:30 om morgenen. Og jeg tenker, å nei, men da er jo jeg på radioen.
2: Da er du på jobb.
1: Jeg kan ikke være hjemme og åpne for brandkonstabler som skal installere brandvarsler.
2: Nei.
1: Så står det også at vi kan legge en nøkkel hos driftsleder, men det er jo, jeg oppdager jo dette her i går kveld sånn rundt 12, ikke sant? Jeg har vært på konsert.
2: Så hva skjer? Er det noe du bruker radioen til å sende en melding til brandkonstabler om hvordan de kommer inn, eller at de må holde seg utenfor, eller?
1: Nei, for dette er jo det beste med driftsledere, og de som har tatt på seg verv i borettslag, er at de slutter jo aldri å svare på telefonen. Så selv om klokka er 12, jeg følte det er litt sent å sende en melding, så sender vi av gårde en melding og skriver sånn: beklager, jeg er så sent ute, får man levert nøkkel til deg før klokka 5 i morgen til, er kanskje litt tidlig. Og så skriver han: du kan legge den i postkassa mi.
2: Det er nydelig.
1: Hæ?
2: Ja, det er nydelig.
1: Alt løste seg før jeg gikk og la meg. Er ikke det fantastisk?
2: Ja.
1: Så nå har jeg to punkter på lista. Det ene: ikke glem mailer om at brandkonstabler kommer til leiligheten. Det andre er: ikke bli driftsleder, for du må være tilgjengelig på telefonen døgnet rundt. Nå er jeg en av de irriterende beboerne.
0: Norges største country-favoritter.
3: Keith Whitley is now a member of the Country Music Hall of Fame.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. I helgen så har jeg sunget tidenes karaoke. Jeg vil si jeg har sunget Kjetil Hugen sin drømmekaraoke. Hva den beste karaoke-scenen du kunne tenke deg, Kjetil?
2: Beste karaoke-scenen?
1: Ja.
2: Det jo, hvis du, altså jeg har jo mest lyst til å synge med et ordentlig band.
1: Absolutt.
2: Med et rockeband.
1: Med et ekte rockeband, eller?
2: Hva
1: med et rockeband som har vært på turné med blant annet Metallica, spilt verdens scener rundt omkring i hele verden og turnerer rundt omkring?
2: Er dette noe som har skjedd, eller bare surrer du igjen og sånn som med den pizzaen du fortalte om i
1: sted? Jeg var på en 40-årsdag på fredag, og der var det arrangert karaoke. Tilfeldigvis så var jeg 40-årsdag til en fyr som spiller et band som har vært på rockturné med Metallica.
2: Oi, hva heter det bandet?
1: Bokassa.
2: Ja.
1: Så jeg spilte altså opp til dans, eller fikk i oppgave da å synge karaoke med Bokassa, som spiller på de instrumentene, sånn trommer og gitar og bass, eller så var det dobbelt bass og trommer, jeg er litt usikker.
2: Kan du synge?
1: Nei, jeg kan ikke synge, men det gjorde jo ingenting, fordi de spilte jo så høyt at man hørte jo så vidt at vi sang. Og hvilken sang tror du jeg sang? Jo, den de mente i ettertid at var den vanskeligste for dem å øve inn. Fordi jeg synes jo dette var søtt, da de hadde øvd inn en hel del karaoke-sanger før den bursdagen, for vi hadde sagt fra hva vi ville synge. Og den vanskeligste sangen å øve inn var Taylor Swift med Love Story. Jeg vil bare si at det var en høydare av en kveld hvor gutt etter gutt gikk opp på den scenen, eller mann etter mann, og sang sånne ordentlige rockelåter. Og så plutselig ble det introdusert. Ok, kan Nina og Ellen komme til scenen? De skal synge Taylor Swift med Love Story. Og det gjorde vi til bravur. Det ble masse allsang. Jeg har blacket ut. Jeg var utrolig varm etterpå, og litt flau.
2: Finns det noe opptak av dette? Finns det noe lyd? Kan vi få høre hvordan det høres ut?
1: Jeg har ingen lyd av det. Jeg har ikke lagret den lyden. Jeg har et minne at det bare sånn
2: Kan vi få høre litt?
1: Men kan ikke du synge litt av sangen da?
2: Nei, men jeg har ikke vært på karaoke. Jeg skryter jo ikke at jeg har vært på karaoke med rockeband i helgen
1: heller. Men det har jeg gjort da. Jeg vil bare gnide inn at jeg anbefaler alle egentlig å synge karaoke med liveband, fordi da spiller bandet så høyt, så du slipper å høre stemmene på scenen. Og i hvert fall hvis du velger en sånn allsanglag, så hele salen synger. Det blir god sending.

0: Ikke meningen å mase altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Bank, bank.
11: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
12: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
11: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
12: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
11: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
12: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
11: Fantastisk.
12: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
13: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
14: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
13: Også til dobbeltdyne?
14: Ja, det også. Hos Prinsess.
15: Mamma?
14: Ja?
15: Hadde dere bil når du var liten?
14: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance. Og vi hadde til og med biltema.
15: Biltema?
13: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,1 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
18: Vi skal drikke til fløyta går.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen. Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Kåt minigris terroriserer bygdas unggutter. Her er en av dagens overskrifter i VG. Og her er det mye å ta tak i.
2: Nå gleder jeg meg allerede. Hva er det denne minigrisen driver med?
1: Det er en minigris i Nord-Norge, i Båtsfjord i Finnmark, ja. Som har vært ute og jagd menn.
2: Nei.
1: På vei hjem fra byen.
2: Tuller du meg?
1: Og vært såpass brunstig og kåt og klar at eieren av grisen har måttet legge ut en beklagelse på Facebook. Hvis du har blitt antastet av grisen min, så beklager jeg det på det sterkeste.
2: Det er jo helt utrolig. Hva? Er dette virkelig? Er det sant? Jøssena. Altså, jeg lurer på, hva er det en kåt minigris gjør?
1: Den jukker, gnir seg på leggen til gutta i Båtsfjord.
2: Jeg mener at her er det mange eiere som også, hundeeiere som må gå ut og beklage, tenker jeg nå. Fordi, hvor mange ganger blir man ikke angrepet av sånne hunder som er absolutt gode i brunsten?
1: Eieren sier her at grisen er mest glad i unge gutter, særlig joggere eller de som aktivt driver med noe. Og nå har hun brunst og jukker da på beinet deres på vei hjem.
2: Kanskje dette er måten vi kan få bli kvitt alle joggerne på? Sette ut masse minigriser rundt omkring.
1: Det er egentlig ikke... Dette er hele historien.
2: Tusen takk for denne informasjonen, Kjetil Løgge.
1: Det har vært en fin helg i Båtsfjord.

0: Endelig mandag, og snart er det kamp. Men først, siste nytt, klokka di, den har blitt ni.
1: Demente får ikke god nok hjelp. En ny studie fra NOVA viser at nesten halvparten av de ansatte i hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt, skriver VG. Bemanning er et gjennomgående problem, ifølge studien. Spillavhengighet Norge raser mot Norsk Tipping, for i forbindelse med VM holder Norsk Tipping oddsen åpen hele natta. Organisasjonen mener det er dypt problematisk. Mannen bak den nå verdenskjente roinga som norske supportere driver med i USA er i sjokk. Det norske slagordet ro er på alle verdens lepper, og i natt satt nordmenn i New York midt på Times Square og rodde for et massivt amerikansk publikum. Ole Frøystad, som er den som kom opp med det hele, kan ikke tro hva som skjer.
2: Det er helt vilt enormt å tenke på hvor en idé ble så store. Det hadde jeg aldri tenkt på i hele mitt liv.
1: Du må betale adskillig mer for norske jordbær i år enn i fjor. Opp mot 90 kroner er prisen for en kurv i flere butikker akkurat nå, og en prissjekk Dagbladet har gjort viser at kiloprisen var nesten 40 kroner mindre i fjor. En årsak er at jordbærsesongen startet minst en uke senere i år. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
0: Ja, god morgen på en mandag, og velkommen skal du være til en ny uke i livet ditt. Og en ny dag på P10 Country. Carlin Carter er klar med Every Little Thing.

0: Velkommen til radioen. Tusen takk som hører på P10 Country. Mitt navn er Harald Thune. Blir med deg fram til 12 på det som er 90-årsdagen. Til Chris Kristoffersen. Nå gikk jo han fra oss for ikke sånn veldig lenge siden, så han får ikke vært fysisk til stede og feiret bursdagen sin. Men vi skal løfte kaffekoppen, og vi skal skåle for denne fantastiske mannen. En låtskriver utover alle normale proporsjoner har skrivet nok låter til altså så mange vakre sanger. Det er, han er umulig et talent, et hode, en sjel, en umulig sjel, umulig produktiv. Det er bare å bøye seg i kobberhatten. Og som ikke det var nok, så var han en verdenskjent artist, han var en veldig god skuespiller, han var Golden Gloves-mester i boksing, han var universitetsprofessor og helikopterpilot. Så om du og jeg tok fart nå, og så levde vi 10 ganger hver, så hadde vi ikke kommet halvveis til alt det der, vet du. Gratulerer med dagen, mester Kristoffersen, og vi tar selvfølgelig god låta hans. Vi velger oss Me and Bobby McGee.
1: If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Where 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans.

0: Det er jo om å gjøre å få deg opp på en mandag, klart det. Altså, vi er jo vårt ansvar bevisst. Du skal opp på en mandag. Vi har søkt hjelp til å få det til, og den har vi søkt ifra Shania Twain, som er klar med nettopp opp.
1: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Våre forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi...
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Bare som Måre.
10: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
11: Det er ti år før og etter.
10: Stor bagasjeplass.
11: Stor frank.
10: Ja, og rekkevidden.
11: Rask lading.
10: Firehjulstrekk.
11: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
10: Til kun 412.900. Hallo.
11: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
14: Sikkert kjempedyrt.
13: Sikkert dritdyrt.
15: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
16: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
19: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
20: Ja.
19: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
20: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
19: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
21: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
19: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
22: Folkens, viktig å høre etter her nå.
23: Okay, alle sammen,
22: Det er nå. Hør da. Vi skulle...
19: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
24: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: I kveld det kamp. Det blir gøy. Det kommer til å bli spennende, og det skal ros, og det skal spilles fotball. Men det jo et spørsmål, hvordan skal man få sett på disse kampene? De går jo på litt sånn koko-tidspunkter. Vår kjære medarbeider Frøya Grøndal Veås har tatt seg en runde og spurt en og andre om nettopp dette. Følg med her nå.
1: Ja, hvordan skal jeg få det til? Utrolig bra spørsmål. Det sånne praktiske spørsmål, sånn, skal man drikke øl, for eksempel? Man skal jo på jobb etterpå, så jeg har faktisk ikke noen løsning på det enda. Men jeg skal se, da. Jeg må jo det. Men altså, halve nasjonen kommer til å være i ørska.
2: Lov å være litt sliten dagen derpå, da, kanskje?
1: Ja, det håper at det lov. Det sikkert veldig, veldig problematisk å si, men jeg håper at det lov.
2: Skal du se på VM i år?
3: Kanskje.
2: Kanskje? Hvorfor bare kanskje?
3: Ja, det ikke noe jeg prioriterer, men hvis det passer sånn, så skal jeg se.
2: Kan det hende at du tar deg en tur på en pub eller noe sånt nå?
3: Kan hende.
2: Har du tenkt å se på VM i år?
4: Absolutt.
2: Er det bare Norge det går i, eller er det noen andre land du skal få med deg også?
4: Nei, i hvert fall Norge, og så storkampene selvfølgelig, og så ja, jeg tar gjerne Iran Kapverdia, altså på natt til klokken tre.
2: Det jo litt sånn sene kamper og sånn her da. Hvordan skal du få logistikken til å gå opp?
4: Nei, fri fra jobb dagen etter. Null problem. Sjefen også fotballgæren, så det fikser vi.
2: Har du faktisk fått fri for å se på VM?
4: Ja, halv dag i hvert fall. Så jeg har litt sånn fleksjobb.
2: Blir det puben med venner, eller hvordan det du skal se på det?
4: Ja, det blir pub, og så blir det sånn arrangementer da, rundt omkring.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Ja, du er veldig flink til å prate. Du verre når du prater, og du får meg litt i gang med det snakket ditt. Det skal du ha, men handling, vet du, det veier tyngre enn snakk. Kelsey Ballerini forteller om dette i Love Me Like You Mean It.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Å, jeg er klar! Oh, ja. Vi må ut!
8: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Bank, bank!

0: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
1: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
0: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
1: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
0: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
1: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
0: Fantastisk.
1: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre! Penny.
2: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
3: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte, som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
4: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
5: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
4: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.

Jeg hender at det blir litt sånn deilig ordspilloppmakeri også i fine country-sanger, og det skal vi få et eksempel på her nå. For du kjenner uttrykket «What doesn't kill you makes you stronger». Men har du hørt noen si «What doesn't kill you will call you 6 months later»? Hvis ikke, så er det tid for det nå. Her kommer Megan Maroney med 6 months later.

0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
8: Sikkert kjempedyrt.
7: Sikkert dritdyrt.
9: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonko.no.
10: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen, da. På elbil.no.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
16: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
17: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Zac Top, TV, Ane Brun. Altså, det står ikke på variasjoner, altså. Men først, ses det ned klokka di.
1: Det er fare for storstreik i SAS. Nå klokka 10 møtes Parat og NHO Luftfart til mekling. Dersom partene ikke blir enige innen fristen, så går store deler av de kabinansatte ut i streik. Det vil ramme tredjepart hardt, sier leder i SAS Norge Kabinforening, Martinus Røkkum.
2: Det vil jo det, for at vi tar jo ut alle i streik fra onsdag hvis vi ikke kommer til enighet. Så det er jo en streikefare der, det er det jo.
1: Nå blir det mer gym for elevene i ungdomsskolen. En time mer kroppsøving i uka er regjeringens grep mot fysisk forfall, som Forsvaret har advart om. Kunnskapsministeren sier til Aftenposten at fysisk aktivitet er viktig for elevenes helse, men også for konsentrasjon, læring og mestring. Spillavhengighet Norge raser mot Norsk Tipping, for i forbindelse med VM holder Norsk Tipping oddsen åpen hele natta. Organisasjonen mener det er dypt problematisk. Folk over 55 år er de minst smarte parkererne. Det er nemlig bilførere i denne aldersgruppa som oftest parkerer med fronten inn, viser en oversikt fra Skadeforebyggende Forum. For rådet på trange steder, det er å rygge inn så du kan kjøre ut med snuta først for bedre oversikt. 63% av norske bilister gjør nettopp det, men bulkeskadene viser at enda flere bør gjøre det. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
0: Feng Shui-minister Halvor Bakke var innom her i forrige uke, fikk du med deg det? Han sa noen kloke ting. Men før vi kommer til han, Tyler Hubbard her med Park

0: Kjent fra radio og ikke minst TV, Halvor Bakke, vår alles kjære feng shui-minister, interiørekspert. Han var på besøk her i forrige uke, og han driver pusser opp. Vår venn, på morgenen, Kjetil Hugen i Fraga Morgen, men Kjetil, der Halvor Bakke var gjest forresten, og han hadde spørsmål, vet du, hva er vanligste feil man gjør? Hva er det vanligste feil man gjør når man skal sette i gang og pusse opp hjemme uten å ha noe spesiell erfaring på forhånd? Følg med her nå.
1: Nei, ja, det er nok kanskje dette pågangsmotet man tenker at man kan, og så har man kanskje ikke forberedt seg like godt til det. Men det høres ut som du har gjort en god greie.
2: Så bruker jeg ChatGPT da. Hvordan er din erfaring med ChatGPT som opppussingsassistent?
1: Jo, men det er liksom litt sånn som med GPS. Man taster inn liksom adressa og stoler blindt.
2: Ja.
1: Og plutselig så er du inn i en blindvei eller ute i skiløypa liksom. Det er ikke alltid det er like smart, så man kanskje skal gjøre en liten dobbeltsjekk.

0: den er god.
1: Og vi har en annen god en på gang. Selvfølgelig har vi på det. Vi har vi på det. Vi har jo alltid på det. Vi har alltid en fin en på gang på denne radioen her. Og nå blir det reisesang, og det passer vel kanskje bra. Kanskje du skal et sted i sommer, håper at du skal ha noen fine opplevelser. Og kanskje med deg på veien skal du ha radioen, og kanskje du skal digge Darius Rucker og hans Wagon Wheel.
2: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
3: Det er tid og før og etter. Mm.
2: Stor bagasjeplass.
3: Stor frank.
2: Ja, og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900. Hallo.
3: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Shit, jeg er tørst,
4: da. Vil du ha tone?
5: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra.
5: Jo da, straks tilbake. Hei.
4: Inntil døden.
3: Oi.
4: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
5: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
7: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Å, jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
3: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
9: Vi skal trykke til fløyta går.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja.
14: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
15: Måre som Måre.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
19: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
19: Hæ?
1: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

fra reisesang til sommerlåt, fordi at bøker driver med solarium for å være brun og bli, vet du. Vi kan bli brun og bli bare ved å oppholde oss utendørs, kanskje med mindre vi bor i Bergen, for der tar det jammen i meg lang tid å få noe sommersol. Men det er jo en kjent sak at det er ikke alltid det det går best med i Bergen by, det her er sommersol, men det kommer til å bli bedre, det er jeg helt sikker på. Good times and tan lines for alle! Også i Bergen, her kommer Zack Topp.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: plenty med sommertematikk i dag, og det synes vi riktig så passende. Keith Urban venter med Long Hot Summer. Måtte vi få det, måtte vi få det.
1: Hallo, skal du være med
2: og
1: se på VM i kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
1: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså, aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso. We
4: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
8: Sikkert flere millioner.
7: Ja, eller kanskje milliarder.
8: Ja, sikkert.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
10: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Lasse til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
13: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
14: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.

Jeg bor i Oslo by, og det har jeg gjort siden 1986, og det er jo 40 år jeg bodde i byen, og her er det fint, vet du. Det ligger kanskje ikke så sentralt til, men det er veldig fint her. Men burde man egentlig bodd på landet, hadde man heller gjort det hvis man hadde klart å tjene pengene sine der. Det kan, det er ikke umulig. Tracy Byrd, han skal fremsynge Livet på landet i denne sangen som heter Round from the Country. And I like it that way.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: Da spør jeg deg, Trond.
4: Sitter jeg tørst,
3: Vil du ha tone?
4: Som står jeg stikker bare en rask tur på Coprix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra.
4: Jo da, straks tilbake. Hei.
3: Inntil døden.
2: Oi.
3: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
4: Ja. Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Bank, bank.
6: Er du i et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke er så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.
5: Penny.
8: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
12: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
13: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
14: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
15: Måre forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
16: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
17: Vi skal vinne VM.
16: Vi skal vinne VM, ja.
18: Vi skal vinne VM.
15: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
0: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Penger, penger, det er hva vi trenger. Når vi har jobbet for dem, da vil vi ha dem. Vil vi ha dem på dagen, ikke senere. Ikke noe utsettelse, ingen unnskyldninger. Ikke noe dille. Kommer Bruce Springsteen med Pay Me My Money Down.
1: I thought I heard the captain say Pay me my money down. Tomorrow is our sailing day.

0: Kurt Nielsen, Hedvillis, Brad Paisley og John Prine. Dette må bli bra, men først siste nytt, klokka de har blitt 11.
1: Det ble nesten 2 år for Keir Starmer som britenes statsminister. For en snau halvtime siden annonserte han sin avgang utenfor Downing Street. Avgangen kommer etter at over 100 Labour-representanter i underhuset har tatt til orde for et lederskifte.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
1: Høyanger kommune kaller inn barn under 3 år til legeundersøkelser. Det skjer etter avdekking av for høye verdier av aluminium i drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk. Nye resultater viser at det har vært for høye aluminiumsverdier i hele 15 år. Reiseklare nordmenn kan bli rammet av streik i SAS fra onsdag. I dag møttes Parat og NHO Luftfart til mekling, og fristen for å bli enige er satt til midnatt tirsdag. Blir det ikke det, så går store deler av de kabinansatte ut i streik, og det vil ramme tredjepart hardt, sier leder i SAS Norge kabinforening Martinus Røkkum.
3: Det vil jo det, for at vi tar jo ut alle i streik fra onsdag hvis vi ikke kommer til enighet. Så det er jo en streikefare der, det er det jo.
1: Nå blir det mer gym for elevene i ungdomsskolen. En time mer kroppsøving i uka er regjeringens grep mot fysisk forfall, som Forsvaret har advart om. Kunnskapsministeren sier til Aftenposten at fysisk aktivitet er viktig for elevenes helse, men også for konsentrasjon, læring og mestring. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
0: God formiddag på en sommerlig mandag, og se opp for et skred av deilige damestemmer, Beyoncé, Dolly Parton, men først Faith Hill, som her nå med Peace of My Heart.

0: girl.
1: If there ever was a country music prophet of love, it was Dolly Parton. Og det er ikke ljug, det er ikke noe jeg finner på. Hva gir du meg for den nydelige sangen som kommer nå og heter But You Know I Love You?

0: shoot.
1: Ordensmakten hjelper til også når det nesten ikke går an, eller begynner å bli grisete tilstander. Og hva i alle dager jeg prater om nå, jo det skal du snart få høre, for det tiden har utmerket seg på en meget positiv maner i nyere tid. Følg med, og følg med.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
8: Er det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
10: Sikkert kjempedyrt.
9: Sikkert dritdyrt.
11: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
12: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
0: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Jeg begynte å mene at det nesten ikke går an under grisete tilstander, men noen hjelper til å få det til likevel, så var det faktisk bare ganske billige ordspill egentlig, og det skal handle om and, nemlig, og en gris, eller to faktisk, og politiet. Vi går til god morgen, Melen og Kjetil, følg med her nå.
1: De måtte altså følge en liten familie med ender tilbake til Mjøsa.
2: Jeg ser da for meg politibetjentene som går foran, og så andefamilien som følger etter på rad og rekke, det er jo sånn det pleier å se ut.
1: Ja da, det er faktisk andre familier som går foran og politiet bak her, så de hadde sånn ordentlig geleidet. Heldigvis ikke blålys. Noen som fikk blålys, det var en gris ved Lillehammer. Der hadde en gris forvillet seg ut i veibanen, og politiet, hvem er det som ordner med dette?
2: Ja, politiet.
1: Ja, politiet. Politiet måtte komme dit og gjenforene den lille grisen med eieren
2: sin. Grisete sak fra Hamar, men hvordan gikk det med grisen? Hvor er grisen nå?
1: Det gikk jo bra, grisen er tilbake med eieren sin. Altså, politiet, de kan det de driver med når det handler om dyra.
2: Purken, altså.
0: Åh, nei, han sa ikke det. Men det gjorde han, vet du. Kurt Nilsen er klar å få tatt opp nivå her noen hakk. Den heter The

0: Nei, skulle vi tatt og prøvd å unne oss noen stjernehimmelske tilstander inn I hodet? Ja, la oss det. La oss ikke nekte oss noen ting. Dustin Lynch venter med Stars Like Confetti.
1: Er det ikke nå?
2: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå?
1: Nei, men nå!
4: Bank, bank.
5: Er du I et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
4: Penny.
7: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
9: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja.
14: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
14: Måre som Måre.
15: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
16: Ja!
17: Tuller du? Det veggdyr I senga?
16: Altså, se deg der! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
17: Ja, vi går.
15: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer frem på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
20: Ja, og restauranter.
21: Og hundefrisører.
20: Ja, kom da.
22: Og alpinanlegg.
20: Og barnehager.
23: Og klesbutikker.
22: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
21: Og urmakere.
24: Og kaffebarer. Ja,

Jeg elsker deg for hele livet, men om jeg skulle finne på å dæve før tida, håper du finner en ny en. Hva? Hva? Her er det noen som er rause på et tidlig stadium, og det Dylan Scott. Denne heter What He'll Never Have.

0: Hei, Sam.
1: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
0: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
1: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
0: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
1: Nemme.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
3: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
8: Er det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ja. Hadde dere bil når du var liten?
11: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
10: Biltema?
12: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes!
15: Joker, den gode naboen.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

deilig musikk fra en gjeng vi er veldig glade i det jeg skal få lov å si. Tusen takk for følge på en mandag. En fryd for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer min kjære kollega Reidar Buskenes på. Ta godt imot den mannen. Min siste dag kommer fra Brad Paisley. Og den heter The World. Takk for nå. Vi gjørs i morgen. Ha det.

0: Håper du har en fin mandag. Hyggelig at du hører på P10 Country. Mitt navn Reidar Busknes. Nå får du nyheter. Klokka 12.
1: Det ble nesten to år for Keir Starmer som britenes statsminister. I dag annonserte han sin avgang utenfor Downing Street. Avgangen kommer etter at over 100 Labour-representanter I underhuset har tatt til orde for et lederskifte.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han har respekt for beslutningen om å trekke seg. Han takker Starmer for godt og nært samarbeid og viser til avtaler om klima, energi og forsvar som har ført Norge og Storbritannia nærmere hverandre, skriver NRK. Myndighetene og adopsjonsformidlere hadde for liten kontroll med adopsjoner fra utlandet I flere tiår. Det konklusjonen til et eget granskningsutvalg som har funnet lovbrudd og alvorlige feil og systemsvikt I adopsjoner fra flere land. Utvalget ble satt ned etter avsløringer om tilfeller av korrupsjon og salg av barn I land som norske par har adoptert barn fra. Og de neste dagene så det varslet høye temperaturer. Til helgen vil gradstokken bikke over 30 grader flere steder I landet. Og lengre sør I Europa finner vi rødt farevarsel med temperaturer opp mot 40 varmegrader, særlig Frankrike og Spania. Men hetebølgen den rammer også England, Tyskland og Belgia, advarer Meteorologisk institutt. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Trisha Yearwood skal avsløre hvordan hennes første møte med Johnny Cash var, og du får også møte Shaboozy.

Riktig god mandag. Jeg har alltid vært litt nysgjerrig på hvordan en låt blir til, og nå skal du få en fin en om Love You Anyway med Lou Combs. For det var Valentine's Day I 2020. Han sto på scenen og dedikerte av låta si Beautiful Crazy til kona si Nicole, og da sa han til publikum If you're in here, I love you. If not, you know I do anyway. Og hans medlåtskribent Dan Isbell var da I publikum, og han merket seg det her, og han skrev da inn på telefonen sin Love you anyway, og resultatet, det ble veldig, veldig bra. Her får du den på P10 Country. If

0: Lone Star og Walking in Memphis. Straks møter du Shaboozy her på P10 Country. Han vant jo en Grammy-pris med låta Good News, og han skal fortelle oss hvordan han har opplevd responsen på nettopp den låta.
1: Fix and Drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare Fix and Drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
2: Drive. Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
4: Vi skal...
5: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Bare som Måre!
7: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
11: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
10: Også til dobbeltdyne?
11: Ja, det også. Hos Prinsess.
12: Bank, bank.
13: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
14: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
13: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
14: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
13: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
14: Penny Hjelpring må avslutte. Ikke noe stress.
13: Fantastisk.
14: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
15: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
16: Tenk deg at
15: et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
17: Da spør jeg deg, Trond.
18: Shit, jeg er tørst,
17: ja. Vil du ha Tone
18: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
17: Inntil døden.
11: Oi.
17: Skiller dere av.
11: Tilbake allerede?
18: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
19: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
20: Ja, men jeg svetter, vet du.
19: Hæ?
20: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
21: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Johnny Cash var jo en av de virkelig store, og hvordan var det da å møte han som ung og fremadstormende artist? Vi spør Trisha Hjelvud om man får minutter.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
3: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: For et VM, altså.
5: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
4: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
5: 4 timer, eller?
4: ja.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
8: Folkens, viktig å høre etter her nå.
9: Okay, alle sammen.
8: Det nå. Hør nå. Vi skulle...
10: 400 gram marinert I trøffel av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
3: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja!
6: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk måre potetgull til kampene.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Da spør jeg deg, Trond.
4: Shit, jeg tørst,
3: Vil du ha Tone?
4: Mm. Som står Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
1: Du kan ikke bare dra nå.
4: Jo da, straks tilbake. Hei.
3: Inntil døden
1: skiller dere av. Tilbake allerede?
4: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
6: Det SUV eller pickup?
5: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
8: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Hyggelig at du hører på P10 Country. Etter nyhetene klokka ett så skal du få møte både Desha og Cole Swindell her hos oss. Nå skjønner jeg Twain.

0: Nå klokka ett, og vi skal en tur innom vårt nyhetsstudio. Du hører på P10 Country.
1: Lederen av Reform UK, Nigel Farage, krever nyvalg I Storbritannia etter at statsminister Keir Starmer I dag kunngjorde at han går av. Lederen for det yttre høyre partiet sier de klare til å bidra med radikale endringer. Partiet har toppet britiske meningsmålinger flere måneder. Starmer går av I september. Det skjer etter at flere I Labour offentlig har bedt han om å gå av. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han har respekt for beslutningen om å trekke seg. Han takker Starmer for godt og nært samarbeid og viser til avtaler om klima, energi og forsvar som har ført Norge og Storbritannia nærmere hverandre, skriver NRK. Myndighetene og adopsjonsformidlere hadde for liten kontroll med adopsjoner fra utlandet I flere tiår. Det konklusjonen til et eget granskningsutvalg som har funnet lovbrudd og alvorlige feil og systemsvikt I adopsjoner fra flere land. Utvalget ble satt ned etter avsløringer om tilfeller av korrupsjon og salg av barn I land som norske par har adoptert barn fra. Unge under 30 år blir oftere solbrent og beskytter seg mindre mot sola. Det viser en undersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av befolkningen bruker UV-indeksen for å vite når de skal beskytte seg mot sola, svarer 41% av de unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Det en låt Desha gjerne skulle ha stått bak? Ja, det det. Du møter henne litt senere, og det skal også handle om Cole Swindell.

0: Hva Dasha svarte da hun ble spurt om det finnes låter hun gjerne skulle ha stått bak, får du vite om en få minutter. Du hører på P10 Country.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
7: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
8: Vi skal drikke til fløyta går.
9: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag.
10: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé jo...
1: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
12: Men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: We are family.
1: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
15: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
16: Jo.
15: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
16: Jeg vil være ute hele tiden.
15: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
16: Nei.
15: Ok, hvordan skal du få mat da?
16: Da får jeg maten til å komme til meg.
15: Ah, det jo ikke så dumt.
16: Nei, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Vi er kort innom en god sommernyhet.
7: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
6: 2? En til deg og en til meg?
7: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Ok, men tirsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Men hva med onsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Torsdag?
11: Grille, grille.
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
14: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
15: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede!
16: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk...
17: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
18: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
19: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
20: Sikkert flere millioner.
19: Ja, eller kanskje milliarder.
20: Ja, sikkert.
21: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
22: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
23: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Countrymusikken her på PT fortsetter nå etter en rask nyhetsoversikt denne ettermiddagen. Klokka 2.
1: Offshore Norge varsler lockout fra lørdag morgen. Streiken begynte 15. juni, og 378 SAFE-medlemmer nå tatt ut I streik. Offshore Norge mener streiken rammer hardt og svært skjevt, og sier at de stenger de ansatte ute fra arbeidet mellom klokka 7 og 10 lørdag for å bidra til en avslutning på konflikten. Det finnes flest bostedsløse I storbyene I Norge. Over 4197 personer var I fjor uten noe hjem, og halvparten av disse bor I Bergen, Oslo, Trondheim eller Stavanger, viser nye tall fra By- og regionsforskningsinstituttet NIBR. Tallene viser at antall bostedsløse har økt med 26% siden 2020, men flere barn rammes nå enn før. Vi har fremdeles en jobb å gjøre når det kommer til folks holdninger mot Pride, sier kulturminister Lubna Jaffery. For selv om et flertall mener det viktig at Pride markeres, har skepsisen økt siden 2022, viser en fersk holdningsundersøkelse fra Bufdir.
2: Vi har et veldig godt regelverk I Norge som gir vern og som beskytter personer som skeiv. Så det da ikke lett å vete seg vekk fra holdninger, og det betyr at man må jobbe aktivt.
1: Det kan bli en våt affære for både spillere og de som skal se Norge mot Senegal I USA I natt. Været kan nemlig by på problemer. Flere amerikanske medier melder om tordenvær og styrtregn I New Jersey-området I ettermiddag og I kveld lokal tid når kampen spilles. Dersom lyn slår ned innen en radius på 13 kilometer fra stadion, må kampen stanses. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Så det vei, Guro som med deg. Hei, riktig god ettermiddag med en av de mest kjente låtene til Garth Brooks etter Kip Moore først.

morgen så det jo sangdansaften, og jeg må innrømme at de sangdansfeiringplanene har blitt litt sånn viska ut I nyere tid for min del, men da jeg var liten så var det alltid liksom grilling på sangdansaften da, og det var noe med den følelsen å vite at nå var det endelig skoleferie også. Og mens du og jeg driver og sangdansifiserer oss, kanskje her hjemme I Norge, så står Shania Twain på selveste Wembley Stadium I London I morgen. Du hører en av de mest kjente låtene hennes her på P3 nå etter Kinfall, aller først Grain of Salt. Hei forresten, akkurat nå det meg, Guro, som med deg. Jeg håper du har en fin mandag.

0: Hvem det Tobias Sten gjerne skulle ønske han kunne lage musikk med? Drømmesamarbeidet hans, vet du, det skal du få høre mer om her på PT nå I løpet av de neste 10 minuttene. Men aller først så skal vi kose oss med en låt som for meg egentlig bare minner litt om vampyrer og True Blood-serien. Hører Jace Everett straks.
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som Pizza Grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og sauebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
15: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
16: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
17: Vi skal vinne VM.
16: Vi skal vinne VM, ja.
18: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
15: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
19: Måre som Måre.
20: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
21: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept, god butik för hela Norge.
22: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.

0: Hvem Tobias Sten gjerne kunne ønske seg å lage musikk med, det skal du få høre nå her på PT Country. Det en av de tingene vi pratet med han om da han var innom på en PT-visitt nylig.
1: Altså, for øverste hullet så hadde det kanskje blitt en eneste Jason Isbell, altså. Hvis du spør meg. Men altså, så hvis vi skal inn i Norge da, så er jo Kukku Nilsen var jo vært en stor drøm, sant? Og jeg har spilt han mye på bar selv som ungdom og sånt, så det var veldig, veldig kult når han sa ja, altså. Men jeg hadde gøy gjort noe med Odd. Odd Nordstoga og...
0: Noe sier meg at det kan bli en mulighet for deg i fremtiden.
1: Altså, jeg har... Absolutt.
0: Veldig bra. Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Ja, nå til helgen så jo denne karen her, altså Billy Ray Cyrus I selveste Arendal, skal spille Taste of Country-festivalen. Da er det fan, så han å finne I Norge ganske straks, altså. Du her på PT, har meg Guro som med deg, og takk for at jeg kan få lov til å spille bra country-musikk for deg også I dag. Jeg har en av de virkelig store legendene

0: fotballklubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Sitter jeg tørst, da?
1: Vil du ha Tone, som
2: står ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
4: Oi.
1: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
2: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
6: Sikkert flere millioner.
5: Ja, eller kanskje milliarder.
6: Ja, sikkert.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
8: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
7: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
8: Også til dobbeltdyne?
7: Ja, det også. Hos Prinsess.
9: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. No comprendo español. Can you help, oh?
14: We can help you. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

Det er flere sangtalenter i de Tim McRawske og Faith Hillske hjem, for de har jo til sammen tre døtre, og to av dem driver i musikk- og musikalbransjen. Altså, en av dem har jo blant annet vært med selveste Brandy Carlisle på turné. Her skal du få med deg Mississippi Girl fra Faith Hill på P10. Anne Guro som er med deg, håper du har en fin mandag ettermiddag.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek, bedre hud hele livet.
4: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
10: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
11: Vi skal vinne VM.
10: Vi skal vinne VM, ja.
12: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
9: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene. Måre som Måre.
13: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
14: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för hela Norge.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Sommer jo festivaltid for mange her til land, så hvis du en av dem som skal på festival I sommer og se noen fine folk live, så se gjerne inn på Facebook-siden vår og fortell hvem du gleder deg mest til å oppleve live hvis du en av dem som skal på konsert eller festival I sommer. PT Country vi heter på Facebook, jeg heter Guro, og akkurat nå så det Zac Brown Band sin Highway to Any Ride du hører her på PT.

0: Der så klokka blitt tre denne ettermiddagen. Du her på B-TV og countrymusikken fortsetter etter en rask nyhetsoversikt nå.
1: Det finnes flest bostedsløse i storbyene i Norge. Over 4197 personer var i fjor uten noe hjem, og halvparten av disse bor i Bergen, Oslo, Trondheim eller Stavanger, viser nye tall fra By- og regionsforskningsinstituttet NIBR. Tallene viser at antall bostedsløse har økt med 26% siden 2020, men flere barn rammes nå enn før. En person sendt til sykehus med hodeskader etter at to syklister kolliderte på Smestad i Oslo i ettermiddag. Ulykken skjedde på et fortau. Den andre syklisten kom fra hendelsen uskadet. Vi har fremdeles en jobb å gjøre når det kommer til folks holdninger mot Pride, sier kulturminister Lubna Jaffery. For selv om et flertall mener det viktig at Pride markeres, har skepsisen økt siden 2022, viser en fersk holdningsundersøkelse fra Bufdir.
2: Vi har et veldig godt regelverk i Norge som gir vern og som beskytter personer som skeiv. Så det da ikke lett å vete seg vekk fra holdninger, og det betyr at man må jobbe aktivt.
1: Det varsles uvanlig sterk UV-stråling de neste dagene. Særlig blir det fint på Sør- og Østlandet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer og oppfordrer til å begrense tiden i sola. UV-indeksen, som en skala som går helt opp til 11, vil de neste dagene være 7 på Sørlandet og 6 på Østlandet, som betyr sterk stråling og henger sammen med tynnere ozonlag i kombinasjon med sol og fint vær. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Ella Langley, hun en av dem som har hatt med seg bestefaren sin på konsert nå i helgen. Du skal få med deg hennes Juice in Texas etter Taylor Swift.

Er du en av dem som skal på konsert eller festival i sommer? Altså, fortell om det på Facebook-sida vår akkurat nå. PT Country er vi heter der, hvor vi spør deg rett og slett. Hvem er det du gleder deg mest til å se live i sommer hvis du er en av dem som skal på konsert? Og Linn Karlsson skriver at hun skal på countryfestival i Karlskoga 4. juli. Det er jo ikke lenge til, og det er jo også samme dagen da, som Luke Combs spiller i Göteborg. Og det er flere som har fortalt at man skal på nettopp den konserten, blant annet Jon Harberg og Jon André Dahlbakk skriver at de gleder seg altså mest til å se Luke Combs i Göteborg, og fy søren, det skjønner jeg veldig godt. Men bare kose dere når den tid kommer, altså. Stikk inn det også, fortell hvis du skal oppleve noen live i sommer. Hvem er det, hva gleder du deg mest til? Fete Country, altså, på Facebooken vår.

0: jo midt inne i høysesongen for bryllup om dagen, og du skal få høre om noen som gifta seg til kanskje tidenes etternavn i løpet av de neste 10 minuttene da. Aller først han som er kalt for kongen av country. Vi har en George Strait-reien rett etter dette.
1: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hadde dere bil når du var liten?
4: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
3: Biltema?
5: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
6: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
7: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge. Vi snakkes.
10: Joker. Den gode naboen.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
12: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
13: Er det SUV eller pickup?
12: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
14: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
15: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
16: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
19: Sikkert flere millioner.
18: Ja, eller kanskje milliarder.
19: Ja, sikkert.
20: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
21: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.

0: Nå skal det handle om kanskje tidenes etternavn. Hver eneste morgen så kan du få med deg høydepunkter fra God morgen med Ellen og Kjetil fra klokka er 6 til 9 altså. Og i dag tidlig så kunne du blant annet høre om en som har gifta seg til kanskje det beste etternavnet ever.
1: Det var en, eller det er en fyr som heter Joel Berger som har giftet seg med en dame som heter Ashley King.
2: Nei, du tuller. Og tatt etternavnet hennes, eller? Så han heter nå Burger King?
1: Gjett hvem som betalte for bryllupet hvor de feiret.

0: Hun var på TV nettopp på denne datoen i dag, altså 22. juni, tilbake i 1957. Begynner å bli noen år siden, altså. Patsy Cline, et TV-show da som heter Jubilee, som var med på å gjøre countrymusikken populært i Amerikas byer og forsteder, rett og slett, med hele 9 millioner seere, altså. Du skal få med deg en fantastisk nydelig versjon av Crazy. Det er jo egentlig Willie Nelson som står bak den låta, men Patsy Cline sin versjon, den skal du få etter Brett Young aller først.
1: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning.

0: Sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Sitter jeg tørst, da?
0: Vil du ha Tone,
1: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
3: Oi.
0: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Selv om vi har hatt storheter som både Zack Topp og ikke minst Zack Bryan også, så jo flere fine, svære countrystjerner som kommer til Norge I løpet av året. Og nå, rett over sommeren, altså I september, så står jo blant annet denne karen her på scenen I Oslo Spektrum. Bailey Zimmerman, også på PT nå med Chevy.

0: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
2: Vi skal...
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Bare som Måre.
5: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
6: Det SUV eller pickup?
5: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
7: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
8: Sikkert flere millioner.
7: Ja, eller kanskje milliarder.
8: Ja, sikkert.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: Vi hørte Princess med sommerflørt.
14: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
13: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
14: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
13: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
14: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Princess.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmor får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmor bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmor.
18: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
20: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da.
21: Og alpinanlegg.
22: Og barnehager.
23: Og klesbutikker.
24: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
25: Og urmakere.
26: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
27: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
28: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
29: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
30: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Det er ikke manko på festivaler og spillejobber for Rotløs i sommer heller. Neste på lista nå er til helga igjen, Lærdal. Her er det de er å finne da. Og kanskje også nettopp med denne låta her på scenen. Du skal få med deg rundt neste sving på PT Country nå, før det blir en kjapp nyhetsoversikt også, når klokka slår.

0: Trettermiddagen på PT fortsetter blant annet med Dan og Shay, men akkurat nå en nyhetsoversikt. Klokka 4. Forsvaret får ikke lenger etterlate senkede skip I sjøen, det slår Klima- og Miljødepartementet fast. Avgjørelsen kommer etter at to fregatter ble senket utenfor Andøya I Nordland I fjor høst under en øvelse for å teste bombesystem. Departementet har nå gjennomgått regelverket og konkluderer med at både norske og internasjonale regler forbyr dumping av skip. Dette gjelder også for militære øvelser. To oljetankere fra det norske rederiet til Herbjørn Hansson har nå passert Hormuzstredet. Det bekrefter Hansson selv til E24. Det dreier seg om skipene Nordic Cross og Nordic Pollux. Det varsles uvanlig sterk UV-stråling de neste dagene. Særlig blir det fint på Sør- og Østlandet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer og oppfordrer til å begrense tiden I sola. UV-indeksen, som en skala som går helt opp til 11, vil de neste dagene være 7 på Sørlandet og 6 på Østlandet, som betyr sterk stråling og henger sammen med tynnere ozonlag I kombinasjon med sol og fint vær. I dag går tog på Nordlandsbanen igjen på skinner gjennom Levanger, der et skred gikk over både E6 og toglinjene for 10 måneder siden. Skredet ble utløst I forbindelse med arbeid på banen, og en dansk arbeider mistet livet. I dag åpnet skinnene igjen, og den norske jernbanen ikke lenger delt I to. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.
1: Du en av dem som har sovet utrolig lite denne helgen, så du I godt selskap med Tobias Sten. Hvorfor han ikke har fått sovet, det skal du få vite.

Jeg håper at Tobias Steen ikke hører på PT Country akkurat nå, men at den får seg litt rande søvn nå et par timer på øyet, for det har han nå fortjent. Han har lagt ut på Instagramen sin for en altså for et lite døgn siden at det har vært mer eller mindre null søvn gjennom helgen som vært, men skriver til tross for null søvn og et helsikes melkerute, så har denne helgen her altså vært en av de beste så langt. Fra en fjelltopp i Gudbrandsdalen, bykalas i Haugesund, hvor han da prøvde også å få seg noen timer på øyet, men ble vekket av en egen Tobias Steen partybåt ved siden av, så spilte låtene han skriver den, og så har han altså spilt i plankebyen Fredrikstad til slutt, altså det går unna for turnésommeren 2026, Tobias Steen altså, her er han på PT nå, og Tobias, hvis du hører på, nå må du få deg noe søvn snart.

0: Du skal få et lite historisk øyeblikk. Vi skal skru tida tilbake og kose oss med noe som Dolly Parton har vært med på for en god del år siden. Det skjer her på PT etter en av de svære sommerlåtene aller først. Det bare å njuta, for nå blir det minimum 25 grader pluss straks.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinner en bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer, er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Sea-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD Sea-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Sea-Lion 7 på BYD.no.
8: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemerket.
9: Ja, straffe!
10: Åh, soleklar.
9: Ja.
10: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Hæ, nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
11: Den er lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort, det der.
9: Ja, hva for...
10: Men ta oss og følg med nå.
9: Ja.
12: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
13: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
14: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
15: Mandag, da skal vi jo...
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Ok, men tirsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Men hva med onsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Torsdag?
16: Grille, grille.
17: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
19: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
20: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservice-kjeden Vianor.

0: skal det handle om Dolly Parton, for hvis vi skrur tida tilbake til nettopp datoen I dag, altså 22. juni I 1984, så var det premieredagen for Dolly Parton og Sylvester Stallone sin film Rhinestone. Her skal du få med deg litt fra traileren, hvordan det hørtes ut.
1: Well, now, if you're going to sing country, you're going to have to think it, walk it, talk it, sleep it. It's going to be a lot different where we're going.
2: Where are we going?
1: Where hustles Tennessee. The dream of the game. This man's going to be a country singer. And nice
2: guys get dog.
3: Dog.
0: The Hog, som Sylvester Stallone sa til slutt her, altså Dolly Parton som skulle prøve å få han til å bli svære country-stjerne. Jeg har musikk til deg fra henne, rett etter Jordan Davis.

0: er en fin konsertsommer for Ella Langley, som også la ut på Instagrammen sin nå nylig at hun har hatt med seg bestefaren sin på konsert, altså bestefar som har stått i kulissene da og sett henne opptre. Du skal få med deg den nydelige duetten fra Ella Langley og Riley Green i Look Like You Love Me også på P3 etter Lee Bryce først.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybd.

0: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KG Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtidøren med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaustale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
4: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
7: Ja, wow.
6: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Bank, bank.
11: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
12: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
11: Ja, ja, det jo helt innenfor.
12: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
11: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
12: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
11: Fantastisk.
12: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
13: We are family.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: På fredag som var så delte vi ut festivalpass til en vennegjeng på fire til countryfestivalen I Seljord og ikke minst også camping med strøm. Og det kun ved at du som hører på kunne fortelle hvor du inn rett og slett når du hører på P10 Country. Og han som vant hele denne festivalpakka det var Steffen Rognås som har på P10 store deler av dagen.
1: Jo, det jo som jeg skrev alle steder da. På jobb og hjemme og I dusjen.
0: Ja. Bare sikkert gratulerer så mye altså, til nettopp Steffen Rognås her, som vant med seg festivalpass for seg og vennigjengen til Countryfestivalen I Seljord. Og husk at når det gjelder konkurranser som du hører her på PT, så kan du alltid melde deg på de via appen vår, Lyden av Norge. Hvis ikke du har den på telefonen, så det bare å laste den akkurat nå.

0: lastet til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos Prinsess.
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, vi må ut!
7: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Skeidars sommerfest er i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Skeidar med opp til 60%. Vi er klare for fest. Er du? Skeidar. 114 år med stolte tradisjoner.
9: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemerket!
13: Ja, straffe!
14: Å, soleklar!
13: Ja.
14: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
13: Hæ, nå?
14: Ja, jeg rekker jo det. Ha det! Sånn.
12: Den er lagt på straffemerket.
13: Shit, det gikk fort.
14: Ja, Coprix. Det er veldig fort gjort det der.
13: Ja, da får jeg...
14: Men ta oss og følg med nå.
13: Ja.
15: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
16: Er det SUV eller pickup?
15: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Nå det jo kun dager igjen til Alan Jackson stått på scenen for aller, aller siste gang. Hans siste livekonsert altså. Det skjer sammen med en hav av andre på selveste Nissan Stadium nå 27. juni. Og fortvil ikke hvis du har lyst til å ha med deg dette her, men det ikke liksom helt I Nashville. Nå helgen som kommer så skal det også vises på TV senere da, så det nok mulighet til å få med seg

0: Vi holder deg også oppdatert gjennom ettermiddagen, og takk for at du her på PT Country. Klokka fem, og her siste nytt nå.
1: To barn på 2 og 4 år funnet døde i familiens bil på en parkeringsplass i Frankrike. Området for tiden rammet av hetebølge. Dødsårsaken ikke bekreftet, men politiet sier til AFP at de tror dødsfallene knyttet til heten. Det sendt ut rødt farevarsel om høye temperaturer i flere land, blant annet Frankrike. Der meldes det om temperaturer over 43 varmegrader, og skolen stengt. Det har vært en klatreulykke i Sigdal i Buskerud. En person hentet ut av området og flys til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang. Redningsmannskaper jobber med å ivareta resten av klatrefølget. Forsvaret får ikke lenger etterlate senkede skip i sjøen, det slår Klima- og miljødepartementet fast. Avgjørelsen kommer etter at 2 fregatter ble senket utenfor Andøya i Nordland i fjor høst under en øvelse for å teste bombesystem. Departementet har nå gjennomgått regelverket og konkluderer med at både norske og internasjonale regler forbyr dumping av skip. Dette gjelder også for militære øvelser. I Oslo bes fotballsupportere som skal se Norge-Senegal i natt om å sykle til puben eller dit de skal se VM-kamp. Ruter har ikke satt opp noen ekstra avganger i kollektivtrafikken, og titusenvis av supportere skal samles for å se kampen i sentrum av hovedstaden. Da Norge møtte Irak ble det kollektivkaos i Oslo. Det kan det bli også i natt, advarer Ruter, som sier sykkelen et godt alternativ. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Har både Norgesvennen Zack Topp til deg ganske straks, og ikke minst dama som i full gang med konserter i London om dagen. When I first saw you.

tipper han nok sender et par tanker til sin tidligere gode venn Kris Kristofferson, Willie Nelson altså. For i dag, nettopp denne 22. juni-dagen, så hadde en av hans highwaymen, Kris Kristofferson, fylt 90 år hvis han fortsatt hadde vært i livet. Gikk jo da bort tilbake i 2024. Ride

0: Du vet, du har ikke gratulert noen med dagen før du har gjort det via sosiale medier, og det gjaldt også for Blake Shelton, som jo fylte 50 år nå 18. juni, og fikk selvfølgelig da en veldig, veldig hyggelig bursdagshilsen også fra kona si, Gwen Stefani, på sosiale medier, som har satt sammen en haug av liksom gamle bilder fra da han var liten og fram til voksen alder. En liten video altså lagt ut på Instagram. Vi får se gratis på etterskudd til Korn, som du skal få med deg straks, altså her på P3, og det sammen med Trace Atkins.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
3: Er det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Obus apotek. Bedre hud. Hele livet.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
9: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: En ekte butikkmedarbeider.
13: Ja, wow.
12: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
13: Nei,
12: ikke heller.
14: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
15: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
17: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
18: Bank, bank.
19: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
20: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
19: Ja, det er jo helt innenfor.
20: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
19: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
20: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
19: Fantastisk.
20: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
21: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

En av de låtene som jeg kanskje har hørt mest på de siste årene, det den du skal få kose deg med akkurat nå her på PT. For den funker til trening, til bilkjøring, står og lager middag, uansett hva du driver med. Og bare skru opp radioen din og kose deg med Post Malone og Morgan Wallen sin I Had Some Help, for her kommer

0: De har jo hatt noen sånne overraskelsesopptredener sammen igjen. Duoen Florida Georgia Line, som jo gikk hvert sitt for en god del år tilbake, men var jo blant annet å se på den svære countryfestivalen i Nashville CMA Fest for et par uker siden. Du skal få med deg en av de virkelig svære hitene deres, Cruz. Rett etter, vet jeg.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hadde dere bil når du var liten?
3: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
2: Biltema?
4: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn

0: en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Scheidars sommerfest er i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi er klare for fest. Er du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
4: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
5: Er det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
7: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
6: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
8: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Er du en av dem som har planer om å dra til Göteborg nå 4. juli for å oppleve Lou Combs live på Ullevi, så du I godt selskap med en god del andre folk, altså. Vi har jo spurt om på Facebooken vår, hvis du skal på en konsert eller festival I sommer, hvem du skal se? Hvem du gleder deg mest til å få med deg live? Og flere skal på Lou Combs I Göteborg, blant annet Paul Bogø, som har vært inne og kommentert altså, på Facebook-siden vår. Og det må jeg bare si, jeg var I Göteborg for et par helger siden, og det henger liksom svære plakater og greier om Lou Combs rundt om I byen også, så at den konserten kommer til å bli diger. Det vel ingen tvil om.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Rune. Renate fra Joker Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
4: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
5: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
10: Oi.
5: Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
10: Nei.
5: Nei, ikke heller.
11: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det er mye folk.
14: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
15: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
17: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
17: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal...
18: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
16: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
19: Måre som Måre.
20: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: ESA ber regjeringen svare om fortsatt gruvedumping i Førdefjorden. Høyesterett slo i forrige uke fast at staten har gjort feil da de tillot å tømme gruvemasser i fjorden. Likevel har klimadepartementet og regjeringsadvokaten slått fast at driften ikke stanser riktig ennå likevel. Nå ber ESA regjeringen forklare hvorfor de mener det er lovlig, og i så fall hvilken lovhjemmel de støtter seg på. En mann i 40-årene slo til en annen og truet person med øks i Frogn i ettermiddag. Mannen skal også ha knust ruter og punktert bildekk med kniv. Det var små barn på stedet da det skjedde. Politiet pågrep ham i en bil da han kjørte vekk fra stedet, og de fant også en øks. I Oslo bes fotballsupportere som skal se Norge-Senegal i natt om å sykle til puben eller dit de skal se VM-kamp. Ruter har ikke satt opp noen ekstra avganger i kollektivtrafikken, og titusenvis av supportere skal samles for å se kampen i sentrum av hovedstaden. Da Norge møtte Irak ble det kollektivkaos i Oslo. Det kan det bli også i natt, advarer Ruter, som sier sykkelen er et godt alternativ. Nugatti kan være bra for ungdom, sier ernæringsekspert Kristin Lundestad Førde i Olympiatoppen, som er bekymret for at aktiv ungdom ikke spiser nok. For lite næring kan føre til dårligere treningskvalitet, svakere restitusjon, sykdom, belastningsskader og i verste fall tap av beinmasse. Så en brødskive med Nugatti kan være akkurat det ungdommen trenger. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: skal du nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Skal vi grille i dag, Fredrik?
9: Ja!
8: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
9: Der ute i år rygger han to i spann.
8: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
10: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
9: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Norge stiller med samme lag fra start mot Senegal i natt som vi gjorde mot Irak i åpningskampen mot VM, erfarer NRK. Ekspertene har vært uenige i om det er lurt eller om Ståle Solbakken burde gjøre endringer. Det blir en tøff kamp mot Senegal, og vi må ikke glemme at Norge er underdogs. Det sier Viaplays fotballkommentator Kasper Wikestad før kveldens avgjørende match i New York.
2: Et poeng så er vi i 16-års finale, så det hadde vært et fantastisk prestasjon for norsk fotball om vi hadde klart det. Samtidig så blir det ikke lett å få et poeng ut av de to siste kampene her.
1: Så andre nyheter. Nå er det flere partier som sier nei til å gi nytt milliardlån til Ukraina. Ukraina ber om opp mot 200 milliarder kroner for å opprettholde krigstrykket mot Russland. Fremskrittspartiet og Senterpartiet er negative, og SP-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til VG at Norge allerede gir 85 milliarder kroner. En mann i 40-årene slo til en annen og truet personen med øks i Drøbak i ettermiddag. Mannen skal også ha knust ruter og punktert bildekk med kniv, og det var mindreårige barn til stede da det skjedde. Politiet pågrep ham i en bil da han kjørte vekk, og de fant også en øks. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Fix
1: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
2: drive. Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes.

0: Ah, ja, det jo helt innenfor.
1: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
0: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
1: Penny hjelpring må avslutte. Ikke noe stress.
0: Fantastisk.
1: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: for en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
1: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
4: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
5: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
4: Og de har det også, ja.
5: Er det denne Big Beefy Gourmet Burger?
4: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
6: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Iran sår nå tvil om de vil slippe inn igjen internasjonale atomverninspektører, slik USAs vicepresident annonserte tidligere i dag. Dette ble kalt for et stort fremskritt, men i kveld sier myndighetene i Iran at de planlegger å følge samme linje som i dag, melder CNN, og siden i fjor sommer har ikke inspektørene fått slippe inn i landet. En person er funnet død i et vann i Hustadvika kommune i kveld. Funnet ble gjort i et område der det tidligere søkt etter en savnet person, men Møre og Romsdal politidistrikt kan ikke slå fast at det den savnede som funnet. I starten av kampen bommet Lionel Messi på en straffe som kunne gjort ham historisk i kampen mellom Argentina og Østerrike, men en halvtime senere fikk han ballen i mål, og Messi nå tidenes mestskårende spiller i VM. Kampen den pågår fortsatt. Klokken to i natt starter jo Norges kamp mot Senegal, og den blir tøff, sier Viaplays fotballkommentator Kasper Wikestad, og han legger til at Norge underdogs.
2: Et poeng så vi i 16-års finale, så det hadde vært et fantastisk prestasjon for norsk fotball, om vi hadde klart det. Samtidig så blir det ikke lett å få et poeng ut av de to siste kampene her.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hadde dere bil når du var liten?
4: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance, og vi hadde til og med biltema.
3: Biltema?
5: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
7: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
1: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune, Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som Pizza Grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Shit, jeg er tørst,
5: vil du ha Tone
6: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
7: Du kan ikke bare dra nå.
6: Jo da, straks tilbake.
5: Inntil døden
7: Oi.
5: Skiller dere av.
7: Tilbake allerede?
6: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: ut.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En person ble funnet død i et vann i Hustadvika kommune i ettermiddag. Møre og Romsdal politidistrikt jobber med å identifisere avdøde, og de sjekker blant annet om det kan være en ukrainsk mann i 20-årene som meldt savnet. Avdøde blir sendt til obduksjon. Iran har ingen planer om å endre holdning til internasjonale atomverninspektører, det opplyser landets myndigheter i kveld ifølge CNN. Tidligere i dag annonserte USAs vicepresident J.D. Vance at Iran vil snu og slippe inn inspektørene fra FN, og dette ble kalt et stort fremskritt. Men nå sår Iran tvil om dette. Samtidig sier Vance i kveld at folk må være litt kritiske til nyhetene som blir sluppet fra Iran om fredsforhandlingene. Så til fotball-VM. Lionel Messi har blitt historisk. Ingen annen fotballspiller har skåret flere mål i VM enn han. Messi sikret rekorden i kampen mellom Argentina og Østerrike nå i kveld, da han skåret sitt 17. mål i et VM. Opp mot 10 000 festglade nordmenn har nå samlet seg på et stort supportertreff i New York, nær stadion der Norge møter Senegal om 5 timer. Det er meldt dårlig vær, men optimismen er stor før kampen.
2: Vi er ikke redd for været eller Senegal. Vi går for seier både i kampen og på festen.
3: Norgesokken er på. Nå skal vi ro i land. En seier mot Senegal.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: Hi, this is Faith Hill.
5: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
6: Hey, I'm John Parker.

0: denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Scheidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner. Fix
2: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Sitt, jeg er tørst,
0: jeg. Vil du ha Tone, som står ved...
1: Jeg stikker bare en rask tur på Coprix, jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
4: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Skeidars sommerfest er i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Skeidar med opp til 60%. Vi er klare for fest. Er du? Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Tja.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Vi starter i New York, der norske fotballsupportere bedt om å søke ly fra ekstremt regnvær. Det sendt ut nødvarsel om flomfare og fare for lyn og torden. Nå det bare 4 timer igjen til Norge skal møte Senegal i sin andre VM-kamp. Så hjem igjen. Samferdselsministeren reagerer på at SAS ga Birgit Skarstein skylda for at et fly var forsinket fra Trondheim til Oslo forrige uke. Over høyttaler på Gardermoen sa de at flyet var forsinket på grunn av en rullestolbruker som ikke hadde bestilt assistanse, selv om dette var bestilt nesten en måned i forkant. Jon Ivar Nygaard sier til NTB at det trist å høre. Mannen som siktet for å ha overfalt en kvinne i Lillestrøm i starten av april, nå også siktet for å ha voldtatt en annen kvinne. Voldtekten skal ha skjedd noen dager før overfallet, melder TV2. Det skal ikke være noen relasjon mellom mannen og kvinnene. Så tilbake til fotball-VM. Det blir nok fest for Lionel Messi, som satte ny rekord i kveld. Han trengte å score ett mål for å bli den mestskårende spilleren i VM noensinne, men scoret 2. Han har nå scoret til sammen 18 mål i verdensmesterskap. Og Messi sørget også for at Argentina vant 2-0 over Østerrike. Nyhetene fikk du av Stine Strander. Hey, what's up, everybody?

0: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
2: Vi skal...
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Måre som Måre.
5: Hadde dere bil når du var liten?
6: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
5: Biltema?
7: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden,

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Steinsprut. Rispilglass. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
3: Det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det trist å høre at SAS ga Birgit Skarstein skylda for at et fly var forsinket fra Trondheim til Oslo forrige uke. Det sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård til NTB. Over høyttaler på Gardermoen sa de at flyet var forsinket på grunn av en rullestolbruker som ikke hadde bestilt assistanse, selv om dette var bestilt nesten en måned i forkanten. SAS har beklaget hendelsen. En mann nå siktet for overfall, voldtekt og vold mot tre forskjellige kvinner. Han ble først pågrepet for å ha overfalt en kvinne i Lillestrøm i starten av april. Nå han også siktet for å ha voldtatt en annen kvinne bare noen dager tidligere, og han siktet for vold mot samboeren sin. Det skal ikke være noen relasjon mellom mannen og kvinnene som ble overfalt, melder Romerikes Blad. Nok en gang Østfoldbanen utsatt for sabotasjeforsøk. I kveld ble en sykkel funnet lagt over togskinnene ved Tomter stasjon i Østfold. Politiet opplyser at det har skjedd en rekke ganger nå at gjenstander lagt på skinnene. Så til fotball-VM i New York. Ekstremt regnvær har ikke lagt noen demper på stemning hos de norske supporterne. Tidligere i kveld ble det sendt ut nødvarsel om flomfare og tordenvær, og folk ble bedt om å søke ly, men nå har det kommet varsel om at faren over. Norge møter Senegal klokken 2, altså om 3 timer. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Her skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Skal vi grille i dag, Fredrik?
4: Ja!
3: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
4: Det er ute i år, rygger han to i spann.
3: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
5: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
1: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Steinsprut. Prisbilglass.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Farevarslet for flom og tordenvær som i verste fall kunne stoppet Norges kamp mot Senegal i natt nå over. Norske supportere ble bedt om å søke ly når regnværet sto på som verst, men nordmenn i New York mistet aldri troen på at det ville gå bra.
2: Regnet biter ikke på meg, for å si det sånn. Så det ikke vært noe problem.
3: Det var en viss nervøsitet, men det kan ikke sammenlignes med kampen.
4: Var det noen stressa minutter der om at kanskje hele greia ble utsatt?
2: Nei. Nei, vi var sikre på at det kommer til å gå fint.
1: Reporter i New York er Ida Gjellerud. Også i Oslo er optimismen stor 2 timer før avspark. Supporterne som lader opp til kampen tror på norsk seier i natt.
3: Jeg håper 2-1.
5: 3-1 til Norge.
4: 3-1.
6: Jeg tipper 2-1 til Norge.
7: Jeg tipper 2-1.
8: Ja, hva sier vi da? Heia!
3: Norge!
1: Reporter var Rosa Røger. Så andre nyheter. Forsikringene dine kan bli dyrere om skattekommisjonen får viljen sin. De foreslår nemlig moms på skadeforsikring, melder Dagens Næringsliv. Dette kan gi rundt 2,5 milliard kroner ekstra i skatteinntekt til staten. USAs vicepresident J.D. Vance har nå forlatt Schweiz, der han har vært i fredssamtaler med en delegasjon fra Iran, og Vance sier forhandlingene har vært gode. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
9: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
10: Hey, guys, Gabby Barrett here.
11: Hey, this is Jameson Rogers.
12: Hey, this is Carrie Underwood.
13: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

0: begrenset nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
1: Mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Steinsprut og ruteskift.

Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

våre sommerplaner? Vi blir her og tar aldri fri. Sommer!

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Vesensprut og ruteskift.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.